0: za kviz.
1: Učiteljica skuša učencem razložiti pomen ogledala.
2: No, Jurček, ko se umiješ, kako se prepričaš, da si res čist?
3: Gospa učiteljica, tako, da pogledam brisačo.

0: Matematika kvic.
1: Učiteljica skuša učencem razložiti pomen ogledala.
2: No, Jurček, ko se umiješ, kako se prepričaš, da si res čist?
3: Gospa učiteljica, tako, da pogledam brisačo.